0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: There she was.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, pariză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
4: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Ochelari de soare, cremă de plajă și să numiți asistentul.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
6: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: Aici West City Radio pe 88,8 în FM-ul Timișoreane, puteți asculta și online, oriunde în țară și în afară, pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.

0: Gândiți-vă să meditați asupra misterului focului. Când aprindeți un foc, o flacără țâșnește și dă lumină. Focul și flacăra parcă se confundă. Dar atunci când spunem foc, subînțelegem cauza a cărei consecință este flacăra. Nu există lumină fără foc. Dar noi nu știm ce reprezintă focul însuși. Nu îl cunoaștem decât prin aceste două manifestări, căldura și lumina. Sfânta Treime este una dintre reprezentările simbolice ale acestui mare mister al focului. Tatăl este focul, iar din Tatăl provin Fiul sau Hristos, care este lumina, înțelepciunea, iar Duhul Sfânt e căldura, iubirea. Bună dimineața, prieteni, și bine v-am găsit! Sunt Stelian Grigorescu. Vă spun bineveniți, fiți bineveniți în această casă atot cuprinzătoare.
1: Casa Soarelui Răsare. Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: 5.48 e ora la care soarele a răsărit, 9.30 postmeridian e ora la care se va duce la sfințit. 23 de grade în termometre, chiar 27 în centru. Vor fi 37 astăzi, 39 mâine, cu 21 de grade mâine în zori. Flames of Paradise e din 87. Elton John într-o colaborare cu Jennifer Rush de pe al ei album Heart Over Mind.

0771 491 121, telefonul prin care comunicăm. Online cu cei din țară, din afară, www.westcityradio.ro. Ar și pe adresa steliana@westcityradio.ro. Tema de discuția dimineții: aveți și voi un loc pe care nu-l judecați niciodată, care nu e nici bun, nici rău și care există deasupra greșelilor și iubiți fără obiecții? It's Your Love, Tim McGraw cu Faith Hill, e din 97, de pe al lor album Everywhere, premiul Academiei de Muzică Country pentru cel mai bun cântec al anului.

0: cu vreo 3 ore în urmă, la un sfert de oră diferență unul de altul, Tavi cu Ada așa au făcut temele, venind cu intervențiile la tema de discuție a dimineții. Bună dimineața, îi spun lui Tavi inițial. Răspunsul la această temă a venit instant, înainte de a termina tu de spus. Aveți un loc pe care îl iubiți, fără obiecții? Da, clar, simplu de tot, cerul, universul. În fiecare seară mă uit în el cu bucurie, cu smerenie, cu recunoștință. Îl simt profund, maxim. Nu am nimic de obiectat, de schimbat, de înlocuit. Îl iubesc pur și mai ales simplu. E alegerea muzicală a lui Tavi, de la Debussy, Clair de Lune.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: La 14 minute trecute de miezul nopții spunem bună dis de dimineața așa de la Chicago. Vor fi 17 grade în zori, sunt 20 la această oră, 25 mâine peste zi, la temă. Locul pe care nu-l judec niciodată și unde mă întorc întotdeauna e chiar sufletul meu. El există deasupra greșelilor mele. Dacă e rău sau bun, eu cred că nu e nici rău, nici bun, e suflet și el. Acum depinde pe cine întrebi. Clar nu e așa rău cum consideră unii, dar poate că nu e nici cel mai bun suflet cum îl consider eu. Dar pentru toate astea, eu îl iubesc pentru că e sufletul meu și în el mă oglindesc, mă odihnesc și hrănesc când mi-e greu și când sunt tristă. Și tot la el revin și atunci când sunt din calea afară de fericită. Celebrating together. Iar alegerea Adei s-a îndreptat spre O Sole Mio, în varianta Luciano Pavarotti, a Madison Square Garden la New York, era în 87. Starul din Modena cânta
1: Music by Request.
2: Congratulations!

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai mici de porc Comtim 900 de grame la 15,99 lei și roșii românești la 7,99 lei kilogramul. Carrefour.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
4: Agile, tradiție vie, meșteșug și calitate.

0: Castelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: În 1577 venea pe lume pictorul flamand Peter Paul Rubens. În 1581 ieșea de sub tipar Evanghelia cu învățătura, sau Cazania, ultima și cea mai de seamă carte tipărită de diaconul Coresi. În 1712 se năștea Jean-Jacques Rousseau, filozof, scriitor francez de origine elvețiană. În 1838 avea loc încoronarea reginei Victoria, Marii Britanii. În 1846, acum 180 de ani, Adolf Sax patentează saxofonul. În 1867 vedea lumina zilei Luigi Pirandello, dramaturg, prozator italian, laureat al Premiului Nobel pentru literatură. În 1873 murea la 64 de ani la Sibiu Andrei Șaguna, mitropolit al Transilvaniei. În 1912 se năștea Sergiu Celibidache, dirijor român stabilit în Franța, membru de onoare al Academiei Române, stins în 96. Și în acea zi, acum 114 ani, în 1912, venea pe lume odată cu Sergiu Celibidache și Elisabeta Rizia. Ruina luptei anticomuniste din România, stinsă în 2003. În 1914 avea loc atentatul de la Sarajevo. Franz Ferdinand, moștenitorul coroanei Austro-Ungariei, a fost asasinat împreună cu soția sa, eveniment care a declanșat primul război mondial. Ștefan Lucian se stingea la București la doar 48 de ani, pictor român, în 1916. 3 ani mai târziu, în 1919, exact 5 ani mai târziu de la atentatul de la Sarajevo, era semnat tratatul de la Versailles, act ce a dus la încheierea primului război mondial. Cu 100 de ani în urmă, în 1926, se înființa marca Mercedes-Benz, prin fuziunea companiilor lui Gottlieb Daimler și Carl Benz. Nișoara Cujmir Stanciu, atleta română, face astăzi 65 de ani.
3: La mulți ani și la mai mare!
2: Pe 5 iulie, în 2004, la cea de-a 50-a aniversare a zilei în care a înregistrat piesa, primul single al lui Elvis Presley, That's Alright, era relansat. În Marea Britanie s-a bucurat de succes, ajungând până pe locul 3. That's Alright, That's the Way It Is. E în premieră, Elvis!
3: A fost odată...

0: Irela ieri dezlega complet dansul literelor și l-ar ergea pe Neil Diamond, Hot August Night, Hot Light. De ziua Americii pe 4 iulie în 82, Neil Diamond viziona filmul E.T. împreună cu Barbara Hrach și Carol Bayer-Sieger. În acea noapte i-au scris această piesă bazată pe acest film. Pentru tine, Mirela.
1: Music by request.
2: Congratulations.
3: I want you to stay next time.
0: La Madison Square Garden, la New York, acasă la el, Neil Diamond.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Consiliul Județean Timiș susține festivalul Înghețatei Bune 2026. Trei zile în care gustul bun întâlnește faptele bune. Între 26 și 28 iunie la Muzeul Satului Bănățean te așteaptă muzică, voie bună, înghețată, delicioasă și momente frumoase petrecute împreună pentru o cauză care contează cu adevărat. Pe scenă urcă Andia, Direcția 5, Mircea Baniciu, Bibi,

0: țapinarii și invitații speciali Melini. Pentru că atunci când înghețata se întâlnește cu faptele bune, ia naștere ceva mai mare decât un festival, o comunitate care face diferența. Muzeul satului Bănățean, 26-28 iunie, înghețată bună, fapte bune!
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
3: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
4: Paia intuia ieri la...
5: Întrebări pentru un răspuns.
4: Că 23% era răspunsul corect și lua 2 puncte.
6: Congratulations!
4: Apropiindu-se cel mai mult de cei 113.000 de sclavi dăruiți templelor de Ramses, al treilea pe durata domniei sale, cu 100.000, lua punctul de la licitație cu cele 3 puncte, are 152. Mirela intuia și ea ieri la...
5: Întrebări pentru un răspuns.
4: Răspunsul corect a treia și lua 2 puncte.
6: Congratulations!
4: Dezlega rapid primul concurs, găsind calea gândită de mine spre 7.990 și mai lua 5 puncte. Alte 2 puncte cu fraza, alte 7 puncte când dezlega complet dansul literelor. Cu cele 16 puncte are 21 și este și performer la casei de ieri. Tavi găsea soluția de la ghicitoarea muzicală puternic și lua 3 puncte, are 98. Nu în ultimul rând, Ada lua 2 puncte cu fraza, un punct la dans, cu cele 3 puncte are 150. Din casa de ieri au rămas 2 puncte de la întrebări, 2 puncte de la ghicitoarea muzicală, intrusul la 5-a piesă Queen, You Are My Best Friend, nefiind găsit, alte 4 puncte de la continuarea logică, soluția impulsionat fiind imposibil de găsit, și cu cele 8 puncte, jackpotul valorează 164 de puncte. Va fi pus în joc chiar acum. Când cineva, nu contează cine, le va putea câștiga pe merit, nu altcumva, dacă va fi capabil, doar cu capul lui, 2 răspunsuri exacte, să-și dea. Dacă după 2 calupuri de întrebări nu vine niciun răspuns exact, punctele se vor anula. Mult succes, să înceapă!
2: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el, Casa Soarelui Răsare.
5: Întrebări pentru un răspuns.
4: Soarele este alcătuit preponderent din ce element chimic? 0, 3, 7, 1, 4, 9, 1. 1, 2, 1. Preponderent din hidrogen, 72%, heliu 26%, 2% alte elemente, oxigen, carbon, neon, azot, magneziu, fier, silicon. E a doua.
5: Întrebări pentru un răspuns.
4: 100, 130 sau 168 de milioane e răspunsul corect. Plum!
7: Bună dimineața, Marian sunt.
4: Te rog, Marian.
7: Mergem pe varianta B.
4: Ea îmi spune 130. Mirela merge pe varianta C. 168. Mariana are un răspuns exact deja.
6: Congratulations!
4: 130 de milioane de ani, soarele va mai arde heliu. La finalul existenței lui, după ce își va termina combustibilul, timp în care va deveni o gigantică roșie, înghițind Mercur, Venus și Pământul. Mai apoi, în ultimul său stadiu de viață, se va micșora devenind o pitică albă. Ultima întrebare din primul calup.
5: Întrebări pentru un răspuns.
4: 100, 250 sau 400 e răspunsul corect. Pe același criteriu, pe același calapod. 0, 3, 7, 1. Alo! Bun venit!
7: Alo.
4: Te rog pe aia!
7: Alo!
4: Te rog pe aia, fii binevenit!
7: 250.

0: Prima variantă o alege Mirela. 100. Cu 250, pai are și el un răspuns exact.
1: Congratulations!

0: 250, pentru că Soarele efectuează o rotație completă în jurul centrului galaxiei noastre în 225-250 de milioane de ani. Atât durează un an galactic. Calupul 2.
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: 15.625 este a câta putere a lui 5? 0, 3, 7, 1, 4, 9, 1, 1, 2, 1. Era a șasea putere a lui 5.
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: 20% din 10% din 70%. Deci 20% din paranteză, 10% din 70% e cât? 0, 3, 7, 1, 4, 9, 1, 1, 2, 1. E 1,4%. Și ultima întrebare din al doilea calup.
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: Câte laturi are o piramidă patrulateră? 0, 3, 7, 1, 4, 9, 1. Alo!
2: 4, mulțumesc!

0: are 8.
1: Marian. E ultimul calup.
2: Întrebări pentru un răspuns.
1: Anod, catod, electroliză, atom. Care e intrusul? Sau care e răspunsul corect? Care ne interesează? 0, 3, 7, 1, 4, 9, 1. 1, 2, 1. Alo?
3: Electroliză.
1: Așa zice și Mirela. Ce din cele patru era de ultimul atomul? Mariana. Michael Faraday a introdus în fizică o serie de noțiuni noi, precum anod, catod, electroliză, electrolit, electroz și ion. A doua întrebare, penultima.
2: Întrebări pentru un răspuns.
1: Vulturul, lebăda, lira, cap de bour. Care e intrusul? 0, 3, 7, 1, 4, 9, 1. Alo!
3: Lebăda, că celelalte sunt simboluri care mai vechi și folosite în sigilii sau pe timbre sau...

0: Mirela merge pe liră. E cap de bour intrus. Restul sunt denumirile uneori constelații. Și în fine, e ultima întrebare.
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: În ce fază a lunii se produc eclipsele de soare? 0, 3, 7, alo! Alo! Bun venit! S-a dus șansa! Vă aștept pe Mirela! Și uite așa, s-au dus 164 de puncte pe apa sâmbetei. În 99, Eurythmics anunțau primul lor turneu mondial după mai bine de 10 ani, toate profiturile urmând să fie încasate de Greenpeace. Pe o barcă Greenpeace, pe Tamisa, a fost făcut anunțul la Londra, mai apoi în decembrie, pe 99, pe 6 decembrie 1999, Eurythmics cântau în Docklands Arena. Who's that girl? Îi ascultăm și noi.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el, casa soarelui răsat.
0: Punem în undă și un prim concurs scurt. Dictăm 3 de A, un C, un E, 2 de I, un L, un R, un S, un T, un U, un V și un Z. Din clipa asta aveți 2 minute. Dați de cuvântul de plecare din 14 litere, din Dex. E un adjectiv. Astăzi, literele, cuvintele din 5 litere găsite vor valora 2 la un punct. Aveți vreun minut și 35 de secunde. Succes!

0: cu acea ultimă întrebare din calupul 3, în ce fază a lunii se produc eclipsele de soare, în faza de lună nouă, am risipit 164 de puncte. Cuvântul de plecare era vascularizație. Peste 150 de cuvinte puteau fi găsite din 5 litere, din aceste litere. Acizi, activ, acută, acute, acuți, a acuza, alică, alice, a arăta, arată, arate, arici, arizi, averi, avizi, avută, avute, avuți, a azura, acaria, carie, cari, acarta, cartă, caval, clară, clare, acliva, criță, criză, crize, acruța, curat, acurta, curte, curți, curvă, curve, a etuva, etuvă, etuve, a evita, a ezita, iriza, ivăre, ivire, iviri, lăsat, letal, lezat, aralia, rație, rații, razie, razi, răvaș, rival, rulat, salar, a salva, salvă, salve, sacâz, satâr, sărat, scală, scale, scară, scări, ascula, sculă, scule, ascutia, scuza, scuză, scuze, secui, surat, surlă, surle, tărie, tări, tarla, târlă, târle, a trezi, a trișa, urâtă, urați, a urâți, urâte, urâți, urlat, uzare, uzări, uzată, uzate, uzați, auzita, vasal, vărat, avaria, varie, vari, viral, viril, viția, vițel, vârât, zarvă, zarve, zețar și ziare. Mirela câștigă primul concurs, venind cu barză, vizir, larvă, larve, carte și cărți. Are 3 puncte. Arian a venit cu elită, uliță, urzit. Are 1 punct.
1: Congratulations!

amândoi vor alege din ghicitoarea muzicală ce stă să înceapă. E o singură premieră, piesa ce-o și deschide. Acest amalgam de piese într-o ghicitoare muzicală. De la 1 la 9 veți da de intrus pentru 2 puncte, luând câte o literă din celelalte 8 piese, veți da de o soluție de 3 puncte.

0: walking in Memphis. Walking with my feet and feet. Miley Cyrus cu Mark Cohn în premieră Walking in Memphis, live la Beale Street Music Festival. Mark Cohn e născut în 59 într-o zi ca asta. Solist compozitor american.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: La doi e Christina Aguilera, Unless It's With You, e din 2018. Piesa cu numărul 15 de pe al 8-lea e album de studio Liberation. La trei e Pink Floyd, Comfortably Numb, de la Live Aid, de pe 2 iulie în 2005. Eddie Gilmore a spus că artiștii care au văzut creșterea ale albumelor lor după Live Aid ar trebui să doneze profiturile în scopuri caritabile. Banii ăștia sunt pentru a salva vieți. One night with you. One night cu Elvis Presley la 4, un cover după un hit al lui Smiley Lewis din 56, mai apoi înregistrat de Elvis în 57. Smiley Lewis venea pe lume în 1920. El a scris acest One Night in memoriam. La 5 Adriano, zis Celentano, Cita senza testa, live 2012 pe Arena di Verona.

0: Allman Brothers Band cu Statesboro Blues din 71. 82, Universitatea din Florida, Ben Shield. 2008, Rolling Stone plasa acest Statesboro Blues pe locul 9, lista celor mai bune 100 de piese de chitară din toate timpurile. La 7, Hughes and the News, The Heart of Rock and Roll. Actorul, compozitorul, solistul american Huey Lewis. A 76 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: E în premieră și această piesă. Next Life la 8, I Lay My Love on You. Shane Fillon, din trupa irlandeză pop vocal.

0: la noi e Celine Dion. L'amore există ancora. Live pentru victimele de pe 11 septembrie din 2001, într-un concert susținut Madison Square Garden pe 21 septembrie în 2001. Și nu e Pink Floyd, cum crede Adam, a treia piesă intrusă. Alo?
1: Bun, alo?
0: Te rog pe aia.
1: Holiday.
0: Cine nume? Holiday.
1: Holiday, Johnny Holiday.
0: E, dar nu e Johnny Holiday, nu am, decât Elvis Presley. Și Who Louis and the News am. A șaptea piesă.
1: Bine, acum
0: 8. 8? Ce-ai dat de intrus? Westlife. I lay my love on you. Și-ți rămâne pe aia.
2: Congratulations!

0: Probabil că Mirela alege prima piesă, iar Marian ultima, Celine Dion. Dacă aveți alte preferințe, telefonul va aparține. E ora 9 în Timișoara, în toată țara. E 1 noapte la Chicago.
1: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.

0: Celian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: A dat de intrus pe aia pentru tine, Westlife.
3: Music by request.
4: Congratulations!

0: 47 de ani. Din trupa irlandeză pop vocală masculină Westlife au scos 14 hituri de number one în insulă, având peste 50 de milioane de discuri în lume. Și în ciuda succesului lor mondial, Westlife niciodată n-au reușit să dea lovitura pe piața americană, având un singur hit în 2000, Swear It Again. Acesta e Lay My Love On You, a fost lansat ca al patrulea single de pe al doilea lor album de studio Coast to Coast din 2000, în ianuarie 2001, dar în afara Regatului Unit și al Irlandei. Tavian Spaller spunea, să ne amintim, că am iubit, doar tocmai în lăuntrul iubirilor mele m-am lovit de singurătate. N-am știut niciodată să renunț. Și pe de altă parte, nu m-am priceput să îndrăznesc fără să fiu impulsiv. Am visat excesul și am trăit măsurat. Iată ce e echilibrul meu. Mă frământă vinovățiile, dar niciodată n-am fost în stare să le detest până la capăt. Și cunosc bine motivele pentru care am fost singur, ca și pe cele pentru care am avut nevoie de dragoste și de prietenie. Cine citește atent ceea ce scriu va observa că nici măcar n-am mințit, încercând să par altceva decât ce sunt. Cum s-ar zice, am trăit mereu la o răscruce. Și chiar în cărțile mele am făcut același lucru. Am privit în același timp spre poezie și spre proză. N-am fost niciodată capabil de opțiuni limpezi. Astăzi în versuri, Octavian Paller. Cândva. Cândva au fost niște nuci în grădina aceasta. Dar nucii au fost tăiați, iar fantomele lor stau în soare acum și mă așteaptă în timp ce cocoșii țipă ciudat. Poate anunță moartea nucilor de demult sau o sărbătoare căreia i-am uitat înțelesul. Și numai lumina e plină de remușcări pentru tinerețea nucilor și a mea. Ar trebui să fug, ori să se oprească vântul, să nu mai clatine crengile merilor și fantomele. Poate astfel se va lămuri și înțelesul cocoșilor care țipă, dar cioturile nucilor se întunecă de atâta lumină și mă feresc să mai fac vreun pas, de teamă să nu țipe cocoșii din nou, să nu mă ucidă. Subiectul de discuție dintr-o casă viitoare, de pe 11 iulie. Cu toții când mergem prin locuri pe unde am mai fost, ne amintim ce și cum erau acele locuri. Care este cea mai obsedantă fantomă care vă vine în minte? 0371 491 121.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Celine Dion, L'amour existe encore, live la New York pentru victimele atentatului de pe 11 septembrie în 2001. Pentru tine, Marian.
3: Music by request.
4: Congratulations!
0: Ca să te consoleze că n-ai luat jackpot-ul.

0: Apropo de Descartes, însuflețitorul orgoliu al francezului, cel din nou se termină în T, se justifică pe deplin dacă luăm în considerare influența covârșitoare pe care a exercitat-o Descartes asupra spiritului francez. Și dăm 4 puncte. Însuflețitorul orgoliu al francezului, cel Keanu, se termină în T, se justifică pe deplin dacă luăm în considerare influența covârșitoare pe care a exercitat-o Descartes asupra spiritului francez. Revenim!
1: Casa Soarelui Răsare.
0: Pleca!
2: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: La Carrefour fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și ceafă de porc fără os la 2,09 lei 100 de grame. Carrefour.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
2: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
7: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: E Adriano Celentano pentru tine, paia și răspunsul dat la încercarea de a lua jackpotul.
8: Congratulations!
0: Cita senza testa Arena di Verona 2012. Însuflețitorul orgoliu al francezului, cel nou terminant, se justifică pe deplin dacă luăm în considerare influența covârșitoare pe care a exercitat-o Descartes asupra spiritului francez. Vă aștept și soluția la ghicitoare muzicală.

0: Alo!
1: Bună dimineața, sunt Tavi.
0: Te rog, Tavi.
1: Am fost să ud buretele. Ai primit soluția la continuare?
0: Nu.
1: Eu încerc nemăsurat.
0: Are 9, se termină în T, dar nu e cuvântul pe care l-aștept. Trebuie să știi puțin din biografia lui. Însuflețitorul orgoliu al francezului. Am povestit noi aici ce s-a întâmplat cu el. Cel cheia 9, se termină în T, se justifică pe deplin. Dacă luăm în considerare influența covârșitoare pe care a exercitat-o Descartes asupra spiritului francez, te mai aștept, Tavi. Dăm cuvinte de o frază până la finalul acestei piese. Conștientă, dispută, înfiripa, modernă, modernă, înfiripa, dispută, conștientă.

0: so cosa state pensando adesso. Che sulla bellezza siamo tutti d'accordo. Ma soprattutto vi state chiedendo com'è possibile realizzare questo progetto di cui parlavamo prima, che i politici continuerebbero a non capire, e che proprio in virtù di questo progetto è possibile sconfiggere la crisi e portare un'intera nazione a sognare in qualche cosa che può avverarsi. Il miracolo, ha detto mio cugino là sopra.
1: În 2012 așa gândea și vorbea Adriano Celentano.
2: Fraza.
1: Te rog, fraza. Te rog.
2: În era modernă apare o conștientă dispută ce este înciuită pe tema inteligenței artificiale.
1: Foarte bine, Marian. De ales ce alegi?
2: Westlife.
1: Păi nu l-am ascultat deja.
2: Atunci 7.
1: Asta va fi. Hugh Lewis and the News. Frazadei. Ea merge pe Pink Floyd, confortabil în amb. Sunt conștientă că în lumea asta modernă e tot mai greu a înfiripa o prietenie bazată pe respect și tot mai ușor a transforma o banală dispută într-o dramă de proporții. Congratulations! Fraza Mirelei. Conștientă că se va înfiripa ceva între fratele ei și prietena ei cea mai bună, a creat o dispută pe o temă pe cât de modernă, pe atât de superficială. Congratulations! Iar pentru Mirela va fi a doua piesă. Cristina Aguilera, Unless It's With You. Pentru tine, Mirela.
3: Music by request.
4: Congratulations!

0: ce să fie.
1: Da, Vincent, încerc cu ajutorul tău exacerbat.
0: Din păcate nu, Tavi.

0: încerc și eu acum rog, două cuvinte, tot așa. Exasperat,
1: nu?
0: Sau emancipat?

0: Însuflețitorul orgoliu al francezului, cel expatriat, se justifică pe deplin dacă luăm în considerare influența covârșitoare pe care a exercitat-o Descartes asupra spiritului francez. Expatriat era. Frază. Marea dispută între rațiune și credință capătă o formă conștientă. Însă istoria sa modernă abia se înfiripă. Dansul literelor. Aruncând o privire retrospectivă asupra acestor ultimi 90 de ani, de la 1558 până la 1648, de la Elisabeta I până la Richelieu, de la Shakespeare, la Descartes, constatăm că problemele arzătoare se găseau încă în sânul creștinătății și vizau lupta dintre diferitele credințe rivale bazate pe o Biblie unanim acceptată. Mai sunt 5 cuvinte pentru 5 puncte, 7 pentru o rezolvare completă. Spațiu A, spațiu I, spațiu N, 2 spații U, 3 spații T, 2 spații L, 3 spații U, 2 spații E, spațiu E, spațiu E și punct. Mult succes și mai ales inspirație!
1: Adevărul e că, oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
0: Dorești un

0: Consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.

0: Castelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio. Alo?
2: Încerc să deschid dansul cu ca și instrument de.
1: Cu ca ai un punct. Veni și ada cu dar, mai încolo pentru, mai încolo efemer. N-avem absolut nimic. Ai un punct, Mirela.
3: Congratulations!
1: Șapte, șase de ani pentru Hugh Lewis.
4: La mulți ani și la mai mare.
1: Pentru tine, Marian.
5: Music by request.
3: Congratulations!
1: Pentru frază.

0: seama.
1: Cumva începe ca fiind.
0: Ai un punct, Marian, fiind, bravo!
2: Congratulations!
0: O Biblia unanim acceptată ca fiind... Un cuvânt foarte important ai găsit, Marian.

0: gata dansul?
1: Începe ca fiind cu...
0: Nu e ca fiind cu... Mai sunt doar trei cuvinte din cele cinci.

0: Thank you, Memphis.
1: Mark Cohn, everybody. Give it up for the legend.
2: Maestria inginerului a atins în Egipt un grad la care nu au ajuns nici grecii, nici romanii, nici toată Europa înaintea Revoluției Industriale. Ea a fost de depășită doar în epoca noastră, dar și aici lucrurile sunt discutabile. Sesostris al III-lea, de pildă, a pus să se construiască un zid lung, cât de lung vom afla azi la licitație, pentru a reține în lacul Moeris apele bazinului Fayum, redând astfel agriculturii 10.000 de hectare de terenuri înainte mlăștinoase. A amenajat de asemenea un uriaș rezervor pentru irigații. S-au construit canale întinse, unele menite să lege Nilul de Marea Roșie. Pentru lucrările subacvatice, egipteniștii au să folosească chesonul și reușeau să transporte pe distanțe foarte mari monoliți, atingând o greutate de 1000 de tone. Dacă e să-i dăm crezare lui Herodot, sau judecând după basoreliefurile din timpul celei de-a 18-a dinastii, care descriu lucrări asemănătoare, aceste pietre uriașe erau trase de mii de sclavi așezate pe niște tăvălugi unși cu grăsime. Apoi erau ridicate la înălțimea dorită pe niște pante artificiale ce porneau de foarte departe. Și cum mușchii se obțineau ieftin, mașinăriile erau rare. Priviți pe un basorelief pe cei 800 de vâslași care cu 27 de bărci remorchează un șlep încărcat cu două obeliscuri. E totodată și imaginea Edenului la care ar vrea să ne întoarcă adversarii de azi ai mașinilor. Corăbii lungi de 30 de metri, late de 15 metri, străbăteau Nilul și Marea Roșie și navigau chiar și pe Mediterana. Pe uscat, mărfurile erau transportate la început prin forța mușchilor oamenilor. Apoi cu măgarii și după ce hicsoșii i-au adus în Egipt cu ajutorul cailor. În ceea ce privește cămila, ea nu apare înainte de epoca Ptolemeilor. Oamenii săraci călătoreau pe jos sau vâslind în barcă. Bogații se deplasau așezați pe scaune purtate de sclavi, apoi cu timpul în niște care rudimentare construite cu greutatea înaintea osiei. Și povestea o vom continua într-o casă viitoare. Tot aici.

0: 2005, după Live Aid, le-a propus celor care au văzut că le-au crescut vânzările spectaculos să doneze acei bani, când li se cuvin lor, pentru a face bine, pentru a salva vieți. Pink Floyd, după acel concert memorabil, și-au văzut creșterile dintr-o dată, sărind la 1343%. Who? Then and Now le-a ajuns la 863%. Annie Lennox și Eurythmics, a lor Greatest Hits, a ajuns la 500%. Față de săptămâna trecută. Toți cei patru pe scenă după mai bine de 20 de ani, de la The Wall din 81, au mai cântat împreună. Era ultima lor prezență pe aceeași scenă. 2 iulie 2005, pentru tine, Ami. Într-o frază.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: Tavi, sunt?
1: Te rog.
0: Încerc la ghicitoare. Dacă în 6 e un S, atunci cine astă?
1: Nu? Se poate da de soluție schimbând ce mai trebuie schimbat.

0: fost odată.
1: Poate fi?
2: Încercăm la dans fiind o...
1: Nu. Nu mai sunt cuvinte scurte, Marian. S-au dus. Ca fiind. Rămas trei cuvinte lungi. Mă rog, mai lungi.

0: Te rog.
1: Ca fiind cuvântul?
0: Sigur că da. Bravo, Marian!
2: Congratulations!
0: Fiind era cuvântul cheie. Ca fiind cuvântul...

0: cuvântul lui Dumnezeu?
1: Păi ce putea fi mai? Mai simplu de atât. Dacă odată s-a găsit fiind, e gata dansul. Bravo, Mirela!
2: Congratulations!
1: Mirela 3, Marian 2.

De la antipost din Brazilia și din întreaga Europa, din întreaga lume, au venit la Londra pe 2 iulie să-i vadă. Fericiți de ei, era ultima lor șansă de a-i vedea la lucru pe toți patru, pe scenă. Iulie 2005,

0: Cunoaște era soluția la ghicitoarea muzicală. Că U de la Cyrus sau Con, U de la Unless, Nu de la Numb, O de la One Night, A de la Adriano, S-ul de la Statesboro Blues, Tu de la The New sau The Heart, Westlife erau intrușii, E-ul de la Exist Encore. Apropo de Descartes, însuflețitorul orgoliului, însuflețitorul orgoliu al francezului, cel expatriat, se justifică pe deplin dacă luăm în considerare influența covârșitoare pe care a exercitat-o Descartes asupra spiritului francez. Marea dispută între rațiune și credință capătă o formă conștientă, însă istoria sa modernă abia se înfiripă. Aruncând o privire retrospectivă asupra acestor ultimi 90 de ani, de la 1558 la 1648, că și pe atunci au trăit oameni, ca și noi, de la Elisabeta I până la Richelieu, de la Shakespeare la Descartes, cum alții vor trăi după noi prin anii 4000, constatăm că problemele arzătoare se găseau încă în sânul creștinătății și vizau lupta dintre diferitele credințe rivale, bazate pe o Biblie, unanim acceptată ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Recităm: ce lungime a avut zidul construit din ordinul lui Sesostris al III-lea? E ultimul punct de astăzi pus în joc. 0371 421-121. Ava zice 40.000 de kilometri.
1: De cineva mai mult?
0: Alo! Pe la ecuator.
2: Paia.
0: Te rog, Paia.
2: 119.
1: De cineva mai mult?
3: Mirela,
0: te rog.
3: Eu merg mai jos, merg undeva la 220 de metri.
1: De cineva mai mult?

0: Bună dimineața, bun venit.
1: Eu merg și mai jos, nu 100 de metri.
0: Mirela a zis 220.
2: De cineva mai mult?
0: Bun.
3: Davi, 120 de kilometri.
0: Mai a zis 190.

0: câștigă Marian cu niciun kilometru, 43 de kilometri. Era lungimea zidului construit din ordinul Sesostris al III-lea. Până într-o sâmbătă viitoare pe 11 iulie, ne luăm rămas bun din casă, soarelui răsare. Dimineața de la 7 începem ziua, săptămâna lucrătoare. Final de lună, împreună în Timișoara. Sunt Stelian Grigorescu, înainte de plecare pentru voi toți prieteni. Am cea mai caldă îmbrățișare. Duminică perfectă în continuare, pe mâine.
1: Bye, bye, bye, bye.
2: How charming. A finale.
3: Touareg. Alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
6: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
7: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
6: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
7: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
3: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
8: Ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai mici de porc Comtim 900 de grame la 15,99 lei și roșii românești la 7,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți! Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Consiliul Județean Timiș susține festivalul Înghețată-i Bune 2026, trei zile în care gustul bun întâlnește faptele bune. Între 26 și 28 iunie la Muzeul Satului Bănățean te așteaptă muzică, voie bună, înghețată, delicioasă și momente frumoase petrecute împreună pentru o cauză care contează cu adevărat. Pe scenă urcă Andia, Direcția 5, Mircea Baniciu, Bibi, Țapinari și invitații speciali Melini. Pentru că atunci când înghețata se întâlnește cu faptele bune, ea naștere ceva mai mare decât un festival, o comunitate care face diferența. Muzeul Satului Bănățean, 26-28 iunie, înghețată bună, fapte bune!
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Lebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și ceafă de porc fără os la 2,09 lei 100 de grame. Carrefour.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în Complexul Studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
4: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice, care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid, cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, îndichis bănățean.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub calea Lugojului 93.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Avirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: de grame la 15,99 lei și roșii românești la 7,99 lei kilogramul. Carrefour.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: Cauți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Lebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și ceafă de porc fără os la 2,09 lei 100 de grame. Carrefour.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. Tami

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă.

plus șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: Prospectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
1: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
2: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre, Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: Consiliul Județean Timiș susține festivalul Înghețatei Bune 2026. Trei zile în care gustul bun întâlnește faptele bune. Între 26 și 28 iunie la Muzeul Satului Bănățean te așteaptă muzică, voie bună, înghețată, delicioasă și momente frumoase petrecute împreună pentru o cauză care contează cu adevărat. Pe scenă urcă Andia, Direcția 5, Mircea Baniciu, Bibi, Țapinari și invitații speciali Melini. Pentru că atunci când înghețata se întâlnește cu faptele bune, ia naștere ceva mai mare decât un festival, o comunitate care face diferența. Muzeul Satului Bănățean, 26-28 iunie, înghețată bună, fapte bune!
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

think to myself.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: reparare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Brăianu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse

0: din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
4: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistent.

0: Fair Lady de Frederic Love. Duminică 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical, simplu, sigur și mereu aproape.
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Consiliul Județean Timiș susține festivalul Înghețatei Bune 2026. Trei zile în care gustul bun întâlnește faptele bune. Între 26 și 28 iunie la Muzeul Satului Bănățean te așteaptă muzică, voie bună, înghețată, delicioasă și momente frumoase petrecute împreună pentru o cauză care contează cu adevărat. Pe scenă urcă Andia, Direcția 5, Mircea Baniciu, Bibi, Țapinari și invitații speciali Melini. Pentru că atunci când înghețata se întâlnește cu faptele bune, ea naștere ceva mai mare decât un festival, o comunitate care face diferența. Muzeul Satului Bănățean, 26-28 iunie, înghețată bună, fapte bune!
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

0: cum mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, în Dichis Bănățean.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
3: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
2: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
3: Salut! Curățenie la superlativ. Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

0: a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-uri

0: Bună seara! Este ora 20. Ducodan îți recomandă o seară liniștită în compania muzicii de calitate.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 널 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시대

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.